0: Vano kihora nikinruha mapelo mamosa nyuo sanrua wosi velani karapa waoshiwa ninipuka na kole ayo karapa waoshiwa nipuka na kole mapelo ala tote pokwe opaka niankusha pahi minutu miloko mishasheni itanu mchokihaka ni hakumbo varetu nrowe nyawe ni sapao nakala etura no malan roni pitani mirele so tene ni kela ho pavela orapi horate ne no tikilela ni miate lo sinro aka ohima mokala oja ka twa sheshe mukushele pelo ni papele mosa ni nroen lepe ni nro pavela ihopa sheshe sakarapa so hinua sabanjene nakala ekina munkela anyu okalana ekole emosa ekiti ishavi na pili samasi ayu asheshe otuliwa limau mosa nusu ni ekopo ichikani ya maka iyo tatu vanto sotene irea sorera ni so wiki teliwa opacheraka tu apea. Wowi ni pachere nohano rehere ehopa ya karapa mpalake malaka laka ni marupo ni mwikitelese ehopa wowi eyo ya kelele maka oratene ahikali karapa u mokala oru melaka ehopa ekina ekiti ohinuasha oratene enirela tovanchene vano nroe ni pake ni puka ne ekole oraratu ekole opitanya shavi na pili samasi oviha otaka ahira oratene owama ni nomala okikita ni nro urumela ni puka enla ni ekole wawino otowelele nohana umtaka ahira ajo pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene mpasia ni muhele ehopa ni nipuka ni pankahu mtaka ahira oratene ni muhie esivelela kawampo ahira wa minutu muloko mitanu muhia leo kuniela epasia ni ntapata ni mosa nakala eparatu wawi pepelo ikaleko otai wene nomala nro wene osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni nrukunisha laka okati ni ukati ni nimiseraka muhunsi nrumenla huoto welana nomala minuku mloko mitanu ukati hopa enkelaya otokota ni venshe kwa murikoni omakiseroni ni nkusha unipuka ni hande ni hela mwapuni na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi vakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa, ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yolo nyuwa sa msue na nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpakase siso owaniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
1: Mukure hopa yo uma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida.
3: Itanto amu.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
4: Com este serviço, os meus clientes acedem ao meu aplicativo ou website mesmo sem dados de internet.
5: Uma linha dedicada 24/24 ao seu dispor.
6: No meu SMS, tudo sobre promoções, novidades dos meus serviços chegam até si.
7: Pagamentos, informações no menu personalizado para si.
8: Num só lugar, encontras tudo o que precisas. Adira já aos serviços corporativos da Movitel. Dataverse Billing, Greenline, Bulk SMS e USSD. Garanta maior alcance, maior visibilidade da marca e um impacto imediato para o teu negócio. Para mais informações, contacte 8601-01017 ou envia um e-mail para vaz@movitel.co.mz. Movitel, em todo lugar, a todo momento.
9: Sikilizaji rafiki samtone wakati wanovyora jina minuto 20 na kenda mu inti ya Mosambiki. Kwa ngaru kusikiza radio Mosambiki ya msuari ya provinsia ya Cabo Delgado ili kutangaza opasidadi ya Pemba kaza luga kimwani zariro. Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka wa 2020.

0: Secretário de São João, eu a 9 horas na minuto, está lá tendo na Nato, 9 horas e 33 minutos, em ti e a Moçambique, né? Para jogar bicho com Secretário Mpango ou a Cabo Delgado na Mindeleó.
1: Cabo Delegado na Mindeleó. Sikirizaji pokela komazo la João Antonio na mwenzangu Halimu Fundi ndi Makongel Junior ya vitankwanza futi mpango wetu wa kadregadu na maendeleo lelo mpango wetu wa kadregadu timanga nao kaya ya Kirimba distritu ya Ibu. Kaya ya Kirimba tipata nafasi ya kupakanila na Saujai Musa Abdalla atuile vita distritu ya Magomia kutuilila distritu ya Ibu. Na mwa huatendile na Saujai Musa Abdalla mwananti yare kuishi Kirimba tisakula kuijiwa maendeleo ya mumiaka ya mwisho kupusha mshativu ya Kirimba distritu ya Ibu. Sikirizaji basi ofisa tinamba kumpa nafasi au mwananti watipakanile nao kaya ya Kirimba wakatupa a certificate mwimbo.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Asito kwene aikupete ya ekume epoma yo lalawa e provincia ya Wampula enarotimwe timweka vantoa o wajerere numero na atu enarava munku wa gaive misida sasasasa anamiravo ayaka kumimpaka yaka kuminatanusa oyariwa. Ekupete enavarera maha wa okukuwa wenapo ovira we tekunuripo we pula afose kuma wa sito kwene amapomane sasasa ipoma sa ohitoni wa mokone wa provinciele ya Oniasa we ewarolo kumanya mipimo the wadha vya okavihera nloko va na kuvela humweri wa agostu ononiwa we oyokala mweri onoruhe makata miho ae yumi wa ipoma so hina hina sa e provincia yele okwa mtumoha okwile epoma yolu wabo e provinsi ye ya Zambezia vantowa wa owana wana ononiwa wereaka nloko ni asinama epoma yele sasasasa wa owanela ichoso lima mamatani tihiha na kola huenroa nyo wano ni miselo sa okumanda we provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki olelo no morla mteko mahiku makumeli mweritori wanetana pili yaka ya ikontapili ni yaka makumeli kina ko pili Jesse Milton Ernesto ore kopele ule abilu ni une ha pili musirada Mosambiki ni no opane wana wisoma na miselo sa okumanda we provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki. Radio Mosambiki ni okumanela wa province ya Sesesaota wa Elapaho. E conseil municipal ya Pome yo Mandimba, enupo la mpua wenyeri mitanda ni moha inorwa samaka yola, e woro para mteko to hiena hiena, sawa sa so kavira nloko na epoma yele ya o Mandimba. Odu wende do tenet intamna mteko Fernando Damas.
0: E conseil municipal ya Vapoma ni yo Mandimba, insomila oteka ituso hiena hiena yerelaka opitikusha okumi watu anlama mwe munisipiu ele. Wayeyo e munisipiu Mandimba yosomila opaka nipuro no wakavihera oyara ashitiana omtete wenkweso isala ishishe ninaveto nipuro no valla mteko anamteko amalano weha sa miteko sa osomi mpaka ichumbusi so hiena hiena mashukula sondondo woko ni onamapiri mpaka mutipo mosa wovaha masi mipompini. Wowera sivarihiwe kemiteko sotene ya e konseli municipale yo Mandimba ni mialano sinirana ni konseli municipale ela yukumia msuru kuwoko na 20 milioni wa medikale. Presidenta yo konseli municipale yo Mandimba wala Bernardo ohima wera ni miruku ya onerilua wera epoma ele eroke muholo wakula emara.
2: No hane projeto van para a construção e sala pili, mais bloco administrativo, incluindo sanitário. Mas também no hane o projeto de opica maternidade, o hospital ele não lhe lá, e a quem ele o hospital é um coiso. Então, o lançar o concurso e o papel seria o termo administrativo. Então, assim como assim, no hane não vou ganhar a primeira pedra. Mas também engane a educação, e a quem ele quase semana o malo no hana to lançar com a pedra para a construção e sala pili, bloco administrativo, sistema de abastecimento de água e bloco sanitário. Então, o Namapiri, o bairro Namapiri.
0: Wala Bernardo, presidente do Conselho Municipal de Mandimba, ansuile kasai purcheto e o tequa e tu so hiena hiena, sinerilua, o pitucuxa, o kumi, o atu. Mara, ela. No vonya biksa nerlaka otanla mala no onera variheke miteko sotene ya osweli ha mutokwene ole radio msabiki okumela olshinga Fernando Damas
1: asito kwene a epoma yona munu e provincia o Cabo Delgado ariwendo dotene dora herere ya parawi evirihe ya kama kuma tandikina kutana pele sa mukuma yole vavale evo hingwa ya nikankara we okale aldeya ya kona kama hikuma kumeli makina kumeli amweri yola ze Gabriel
3: aholeli onanrapa idistritu yonamunu unoka Delgado anakulveli hawira chiri chotene chotengita chiene wajara utapeli ya miaka hansini na saba nene ya weli hekeru ukala aliteya isi kuhulu inovirihe ya itaka mahuku shirini na meli mweri ola wa julio urienhu ni huku ninakupalelia ukala nulu pale ngina woni hantisi ni unwa wo imawani. kandoko watongacheli awe Sadiki Omar mholeli uimwani yonan rapa enda wira miteko chotenge chechino halela vakani wachira umali heria ngina chopavela uvirihia isikuhulu nimana na orera yayo inohala upankela mpanda aholeli o governor district aholeli omawani mayola tulani atu othene kamtoko watongacheli awe ukati wakoko yawe varaju msambiki Sadiki Omar hotonga wira iprograma yoni hukunene neno inao herra uhala wali ya malua oru kureria machoma ni wineni ya miteko choma tikelio ompira ni usomia mihupi chino hala uhimia ja nhina wetu ipanye miaka chene chenye hansini na saba kamtoko chicho itafauti nandilo chino nina wachira unua uo aliteya
4: nana Inona wera owa wina wa alivia sana. Aisha release. Amali wale natita seke kumbinte sa hunu wa administradora nguo mwakina mmo. Ahi. Erimu owa gandoto wale papa ahi yo ni weherere kapahu waya. Atayo hinu miri owa weherere pesa yeyo. Ina yo unte lele ya nguo. Nanti kuhipi mbo nkita na anandra pao mu. Yes, hoi seri sobari ya sene palu kuhilele wa ya roha lele taya ka ulu nana ka Antoni ukunasha ni ite kantere ya yeyo awana yo sare taye yo likana. Malu wa wawori sopara o hela wa andrera na werehi wa yawu nkomo tariki.
3: Sadiki Omari holeli owi mwani yonan rapa ukate ni yoyo kahiyale wavekela anamwani apangela ka mpanta o winchi vela uvrihia wo isi kuhulu. Wakikichira kachoma kalelo, ema lelio, uratarata ni nrima wawiwa nana, unutonyera imawani, yonan rapa.
4: Mikina alipela wawera ya ruta ya ya, wanore ya nene huku na mitapi ya mihi, ana notapi hana kundrika, olo nsuwa nile mkwawe. Inino ni rutu tu nino, anivo nye reke kwele busabi mpota wawe ungo. Ni eta era kalele wawa ni refresh tanu yonte le kungu eteke salama kamiche kamiche yuno akala yiwa hasate utuma hoto wana mwa atweli asideli na rumari mwana mwa eke kasi toshale tayo mwa nchiva
3: hali arumo ulumo Asadiki Omar mholili uwi mwani yonan rapa ulumachiraka utapelia womiaka hansini na saba nene ya walihekeru nanrapa ukala aliteya inovirihia yetaka mahoku shirini na melimweri wa juli urehu chenyo chino thonyera ukati wopavila utitimiha ihantisi ni ukurumicha ukala owongo ni uilupelela watu otene ngine cha ukurumicha unua uo imawaniene yeyo
1: Munisipio e poma ya Wampula unahala wachere ra mteko sawe sawazazo tutela mahi mawani weore wakavira ka ana loko munisipio yole eria chaka vi ene wore wachere diwa we mahi awena pia wa ana loko harije urozu
5: nimukalo yola sinro uvinya ipursentu mloko milini thana charu sinifanya nea wonene mteko ene yola sinro kala ipursentu mloko mishisheni thana charu mpako makisroni wokala maholela apoma Eapari emosa ya tweli huwa isigunda feraela ni mwane nene maholela a konseli municipala poma ya Wampula Luigi Kira wakati wa tukulela wa projetu mboso ni chani wa Amal. Undulu wana ni miteko soho leliwa uweheriwa musuru kwa municipiu kwa mosa ni musoko unipanyi wa mahiku otene. Luigi Kira winre uireliwa kuwera niya mutoke loola sinrotu kuleliwa mtuturu samasi mapuro muntepeshaye unle ni wa maasi yala wapoma va ino mtoko ene ola mahole la ola unro kaliheri wa ni guvernu wa mwasani ana makaliheri ya kinaku ana mapentele ya
6: então estamos a dizer que ao fim dos dois anos e meio que nos falta do nosso mandato queríamos chegar a mais 12% da população
5: Nimpelo himawira wa miaka miili nusu siniha lela wokala maholela apo maela na publisha opia wu wa makisoroni kusampi nonjerenrua neto mwatu la ipursentu mloko ni pili sana mnjene wa manlene mulatu yola woto wela maasi. Mutoke luahu ohaku liliwa ni mamemuru ajuri ni esumana pili suokseria na hake lela nikuru na projetu amal. Ne chukundre mapuro otene mungela ya wete ra mteko yola nubwe la huwa. Ni matia otene anroa okaliheria mutoke loyola.
6: Todos os locais que nós procedemos a fazer furo e incrementar o nosso legado de fornecimento da água e as bacias que nós identificamos a nível da nossa urbe para poder fazer cumprimento deste legado.
5: Na ataprela masu amaholela a konseli municipali ya Wampula Luigi Kira asuili hakamiteko sinupweliwa so unjereru wa masi wa miaka miili sinirwa. usuili hawira kwa poma ya wampula wakati ola anipwanya nea atu ikonto emia metanda mishishe sinto kwa suweli huwaya ni mutengeso ni wehira somali kelo mlaponi mahumu.
1: Nova hani miselo sa okuma nawe provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambike na hime provinsi o Cabo Delgado wampula oni yasa ni elava Zambezia sotene inakumaya vo. Asito kwene a ekume poma ya olalawa provinsi ya wampula ala enaretima tima kavantoa cherere ya nyaha sairecha ya gaive nisida yinla nne sasa wana miravo ayaka kumimpaka ayaka kuminatano Abdullah Fai
7: ama holela amiteko sa ekume o distriti olalawa wa provinsi ya wampula tosha nkela mwatelo watu animuravamashi tu onikolomola oreta wa sida depi wa namane arna yaka mloko oroa yaka mloko mosani itanu. Uhimi wa wameti kushefi, ojisiriti olalawa, Jose Manuel, wakati yo lava, umwale yo watu wa mwili haya, unirane ya wa ishiripitali itana taru so ojisiriti yele. Jose Manuel, olake hera wira olalawa vano, erna areta, anivikana ikonto pili, ni mia itana mosa, ni mloko mitani nenli, ni mosa yala nave anrua eliaka murete wa tarvi. Warisisa amuavano, tani kwa heria ohimeniwa okala oote pasha, wakuvea orava oretayola mwaha wa mihaso hienasa.
8: Mais vulnerável a novas infecções são pacientes compreendidos em intervalo de 10 a 14 anos e os de 15 em diante.
7: Nikurno te pashamahiku yala, tiale arna yaka muloko oroa yaka muloko ni sheshe, ni muloko ni itanu oroa oholo. Okati munjene, anirava wora ruwani, mahao hika sopaka. Ndotani likana naya, oretayola, mahao hika sopaka, na vana kushiriha mutana ni hola.
8: Que em algum momento falta de proteção acaba lhes levando a esta situação.
7: Médico chefe do distrito Olalawa, José Manueli, alavlaka oshankela mwahawa mwatelo atu animurava mashi tu onkolomola oreta wa sita depi wa mpanta wa mwavano wa distrito Olalawa.
1: Na kuvela mweri wa agosto, mweri wa agosto no niwa we mweri oni omore lapola ya Mosambiki wone inenero sa eyumi sa wei provinsa so hiena hiena ntoko te provinsa oni ya sa weule ekupete enahola miteko sa ovareria okala we lapo orupa we pula ovira we teko enina vose kuma wasito kwene a mapomane we lokoma nye mipimo wona we mweri wa agosto ipoma iri omokoni ni ohito wa provinsa ye yokoro ponye ni makata miho awo ntamana mtako Fernando Damas
0: mwala no weha saimara ya provincia yoniasa ona obrastu kwenye apoma ohito ni otutuani wa provincia yoniasa wewira irihiri kichire wa maha wa mahosho ohirupa nene sene epula nsomelua kumila mweri wa agosto mpaka yaka mweyo mahosho ala ahala urunya wonani ya matsiri tuso kwamba umekanyelash omandima ni wamtarika. Mutokweni amwala nungweha saimara no provincio niasa, Leonardo Likomeka ohima wera mwala no ole umpanyenia varihaka miteko ni mwala nungweha saihasara ni miala no sikina weriluka oleliwa atu sa tutunea were herrachire wa mwaha wa mahosho ala ohirupa nenesene epula ansomelua mutano.
9: Esta primeira fase já foi divulgada a nível nacional.
0: Mwemara eleni mbariham deko soa leliha atu a itiri tuzo hiena hiena sae provincia ela uwira ala esuwiliki mapuru inera yonane mahosho ohirupa nene sene epula no o provincia yoniasa ni miteko ia nerla uwira matoko anamalima yerehere kichire o mahawa mahosho ala inera ekumelele.
9: Locais também ficam preparados face a esse fenômeno.
0: Nimuko ha humtukweni ole wera mitukusen simvarhiwa weriliwa ka opohiwa mahosho oyeva misipo singwehera emara no o provincia niasa anakunle mota ola.
9: Nesse momento que estamos a fazer é daquelas...
0: Memara ela nera nivarihaka mitukso tene ni kavihiro ya epoma maputu inavitumiyala no soikala sa poma uwera ni tipiliki ikaruma sikina singwehera sa imara matiritu so hiya na hiyana sa provincia ela.
9: Yes, that's on trabalhado y sabe si que se hace estudio con ellas.
0: Leonardo Licolonga, mtukweni amara no weha sa emara no provincia yoniasa, ansulia ka sa miteku simbarihua, weriluwa ka upahua mahosho, enere tanyeli weke ni maashi tumosa, onitunua El Niño, ola onera awihere wera epula herupeke nenesene mutano. mwela pa hu mahosho ala ahala otepawona nani ya ohito ni eriari ya ilapo ela. Ukumila olishinga Fernando Damash.
1: O kwa mtu moha, okwile epoma ya oluwabo, ohito we provincia wa Zambezia. Zotene inerwela vantoa wa owana wana winlane asinama ni mloko inewanela icho mamatane. Ntamana mtako Nusha Rodriguez.
10: Acho mocho anakuma muhiche Zambezi onavira epoma yoluwabo e provincia wa Zambezia. Enera ya chelaka wopo piha wokala wana nloko epoma ele. Moselo walale iwani muhola nikuru na miteko samuhaku epoma yoluwabo Oliveira Cardoso. Yola aleli hirawi ohia mulopa na ola ipiwe. Asina mayala ana nariha michalo sasoli maso hiya na hiyana sapira kumina sasemu epoma yoluwabo e provincia wa Zambezia.
11: O conflito me fala na Bravia, este é o nosso dia a dia. Temos tido casos.
10: Mahu mukicho wa sinama na chu. Onera ni hikutini hiku. Nakala ni makacha miho saikonya wa para achu. Ni acho mocho ovolwa machani wa achu. Elia kaso lima. Sina te pawerea. Ea kela no repela okwa mchu moha. Apariwe ni ekonya. Na ve micholo kumi. Nathano sasolima soliwa na chomo choyala na locha sasolima sana kuwa feshao mvuka ni matiko
11: também em cova invasão de dos hipopótamos destruíram culturas. Falo de milho, feijões, arroz e hortícolas.
10: Vakinaku ohia achomo choyala ikonya ineraso popihaka okala wana lokoyala aiwa eaka ela ohoka mulopa na moha apariwe ni ekonya. Eweri hiha Oliveira Cardoso olochariki ener la pakamte kosaya wi mahayola ovukue.
11: Não, temos feito o processo de medicação.
10: Nina la pamte kosahu wi naka sope achuna ve ehinache la miaha siseiha. Nina opa achu nikirati na leri hera makalelo oacha wiha asina mayala. Na hiwe romwe mesa mwasi na moha na mwicha na masaya. Anan loko.

0: Mereka tuma pikisano amatele ampira a segunda divisão wampanta wa e provinsi ya Yoniesa, uherane ya omale wa sumana, etibaya na asheshe ya mpikisano ula, mana ya na sabadu, mahiku ya tila ya mloko matanu ni mararu, amweri ula ajulio mwaka 2026, mwemara ya 15 horas, wakumani wa nipua na primero dimani ulishinga, mushinga futebol kulubi, vamosani reale o kwamba. Mana ya mpira ula, uhone ya uwina mushenga futebol kulubi mpira araru ni reale awana mkwapa waipuretu. Na murunku, mahugu ya tila ya mloko matanuni masheshe amweri ula ajulio, mwemara ya 14 yore ni 30 minutos, wakumani wanipona mpira na munisipio ya Omarupa, age spesiash Omarupa, vamosani age spesiash olishinga, uwina age spesiash olishinga mpira araru. Lelo na murunku mwimara ya 15 horas, wakumani wanipuwa na mpira na ubaraje na ulukume. Wakumani wa Association Football Club JJ Ara Norte, vamosani Universidade Pedagogica Oniesa. Onone ya owina, Association Football Club Ara Norte, mpira mosa ni Universidade Pedagogica wei hukolo sheretu. Mto omwera vampikisano ahitimaya na araru. Mana ya onkila weranea, mahuku onkila wetela, mluku mili ni mararu. Mana na mashishi nna mwimara ya 15 horas, vanipuwa na mpira ya primero dimayo nolishinga. Onkila wakumana wa mosa, age spesiash olishinga, vamosa Universidade Pedagogica Oniasa. Mpira, onkila huliliwa ni Florinda Mazine. Ia tihali sampikisano ampira a campeonato a segunda divisão e provincia ya Oniasa. Nto umwera, vampikisano ampira unimanyo na asitiana e provincia ya Oniasa. Mwaka ula a 2026. Mana ya uhirani ya mpikisano ampira. Aitimaya na tana mosa, omala wa sumana ni hima na sabadu. Wakumani wa mosa emara ya oitoraj. Vanipuwa na opista wa atletismu Black Bulls Olshinga. Vamosa ni Akademia Carlos Santana. Otena la wuhiviriha nakara egolu emosa. Nto umwera tona sabadu. Mwemara 10 horas. Wakumani unanipuwa na mpira na wapisto atletismu. Wakumani wa Estrela Vermelha Olishinga. Vamosa Mushenga Futebol Klubi. Onone ya uwina Mushenga Futebol Klubi ampira atano ni Estrela Vermelha Olishinga wihukolo sheretu. Na murunku, mwemara 13 horas. Vanipuwa na primeru dimanyo na Olishinga. Akumani age spesiash Olishinga. Vamosa Ferroviario Olishinga. Mpira onone ya Olikanela. Igolo pili, igolo pili. Ndilo na mrunku, mwemara 15 horas, vanipuwa na primero dimayo ulishinga. Unokuma ni watu Union Sportiva ulishinga, vamosa Leo Gasolinera ni mpira ula. Unone ya uwina, Union Sportiva ulishinga, ampira atanu na sheshe ni Leo Gasolinera weho koloshiretu. Ia tisari hali, sikumelaka e provinsi Oniasa vareli vanlaka na ihali isampira. Pano ntuli nkile wakwirene hali somala wa sumana e provinsi ya Zambezia. Nisi nsomo wa mosani temano amteko abeyu ni woni. Moni abeyu ni woni.
1: Moni tamana mteko Januari Eduardo moni na miwa radi Mosambiki. Va Zambezia omala wa sumana o vinre ovo kiwa ampiria. Mayate o hiena hiena. Ni maraka ya poma ya vachuapo. Omukuba wanaguruwe ni epoma ya omilange. Vachuapo, ferroviari wa vachuapo, akeli ni kurna akademia so protesan, okuruan kwa ampiria apili, nido ni kurna na akademia so protesan, ni himvoli halene ampiria maharo. Ola, ari ampiria okuchula, serie a sasa waeka panti yu wapachara ampiria provincia. Nivano avukweka ampiria na yonato, yete nene na ferroviari sporting ya vachuapo, Ohakela niano vota ni kuru na primero dimayo na machuapa mpiria apili. 3 febrero, kwasa ovindre, ohakela na veano vota ni kuru na jero nyasunsh mpiria a raro. Olanto kono ntaho mapachero mpiria a serie A. E serie la A, emele lingwe mpuro kapachera ni ferroviario ya machuapa ni mpure lo kumini mikina kumili. Narovo ni kuru na akademia so protesao ni mpure lo mimohengo kumini mikina kumili. Mpure wa nera wa melavoto sportingi ni mpure lo kumini mikina kumili. Esimala na kelela hon, anahalawe apacheri wavoki kwa mpiria kwa haya na wili, mpiria niyo la serie A. Serie B, omokone, we provinsi ya Zambezia, mpure lo wondopanyi wa tinha. Sportingi ya vachuapo, ha wondre oyava yate mvawe, guya wore wakala ni kuru na majeje au mkuba, nana atimuli ya mkuba, yaka poma ya wanaguruwe. Wantua yeyo, nirempua enenero ya ele tungwe kunya falta di comparencia. Mkwenye o mkuba, yate na migre pires, MEM legend o hakala ni anovota ni kurna veteranu je poma ile ya mkuba mpidia moha epoma ya omilange ni kuru na epoma ya milange tumuthina na Union Sportiva de Milange no hakala ni kurna mutupi epoma na gurwe eko ka mutupi anovota ni kurna epoma ya milange ampidia araro mpidia a sedie be emele lingwe ni kurna majeje a omkuba ni mipurelo kumi nimwe au heriaka we ewore olamuliwa enenero chompa wani kurna sporting we mi prula henendo iworo lapua para wani kuro na majeja mkuba hinkoni mwa kuba na wiria ne ale na zilibuya ni mteko dhova kampiria mwane lwaya noona ya kwa mteko dhova kampiria ya provinsi wa Zambezia va na hala hovakani ovolo wela ya kuha ekina yokuchula yombo kampiria provinsi wa Zambezia
2: alu mkani tempo heli kama atalila kama na kere ferroviário cavou na mani
1: vano
2: epa
1: que mora o iria
2: que moria o apostar só que nem mudou já para o nem ganhar o apostar em que moria
1: agora o rulei é apolo já agora o rulei é saca tu já agora maluca to panqueja que ipaue já empira na morera nem a cor na moata
2: agora é na mona aí desde a loja a tia a loja moveram mona
1: vamos cá cola o coharindo o iria saca tu on Holland Corona na Sporting.
2: Sporting.
1: Ya Rita Jogadore. Apollo. On Holland Corona
2: Ferroviario.
1: On Paris Jogadorito. Maluata. On Holland Corona
2: MEM.
1: Rita Jogadore.
2: How consigiri we yuanana. Yemela, Equilati, Yichua, and Akohana. Parawi et designariwe, Ipari Pari. Thomvo kampira. Nere hai, enakuwe kata mtu nero nere lejiwe, miyo kamiyo, miyo kamiyo. Miyo kamiyo chute ni mtapana, hadinligana. Primero tinki nyo watu mkilati, mwiwanane, tapama, mkohe, mwirevano nto nere hai, opini yao. Iko hiyo maate putu, yale arinimuru, atokoeni, ikilati yu keno singuse, ekale runi yao yelo, Enaba hupini yao, wimpira tuula, vanono heneriwa. Kata mtu niwa yoka, oh, yakana heri yankana. Havo mduwela, entano mvala pena, hiyo umana muru, haya. So nerla wikama, hiyo nakana disportu bahi. So.
1: Masihiha, onamulekele ya vando. Musambola, ahikilu ili provinsi wa Zambezi.
2: Nene vanyote oshimoyu.
1: Nampoto wako vya koloja, nido hipie ni hiku naya.
2: Nampoto wako vya mtu nimoona chuthene, inavirviri hamrima mchini eriwa.
1: Mwamitu wala maluata?
2: Patapi masi maluata, poti maluataru, ahapu yari waka. Maluataru.
1: Mwamitu wala faraviyari?
2: Mala nipahe.
1: Kema akunde?
2: Kihakula ki, kwa mtu wela.
1: Anapo level waka yari waha, yola tawaya.
2: Now, apolu sozinyo hanere chumekayeni. Tingi sera ajudado.
1: Nani?
2: Governo. Quem ajuda a final? Sim. É sim. Ajudar. Apolo e coroa. A comida em bolsa mão. Chapira cá.
1: Oh, yeah. Anapolo me tocou na cura ferroviária. Ferroviário é uma empresa.
2: Como o ferroviário? Ferroviário é uma empresa grande. Anupo é o ano. Anu é o ano. O ano é ferroviário. O ano é o cumbo. Kumbwa no gulihiwa ambulinge akila ativa akala ria yao
3: kinite no anselm ku parmeano kinona ki ko viveliwa kimbuela kahe falta o preparara me atebu kinale lami kinale greki anana katena e precisa ni kanne paciencia ni kanne uluta ma itu porque na lotaka itu go nanara pano ngini mbahando nimbahama usorte enni
2: equipa
3: here way vale a pena não é ruim nem eu perder equipa ele tocou não perder ruim é nenhuma namo ganhar vamos do até por tatene cana morre mais do que remina cana é coragem e paciência cana essa cava hamesmo sorte aí o paulo andré ruo até na hora louco na namnesa cana ideia ele que remina me ano pronto me que não agrede não vou retirar do
1: monelo wa atu ale dhile mtako dhomba kampiria wa yele noona ya wa mpiru na vokiwa ya provinsi ya Zambezia we oma hiyo serie A ekumama kuru meli serie B ekumama kuru meli ekumane yotana withoma kuchwelo ekhoma khuru mele ni yemela le province ya Zambezi wa mpidia anana bokhiwa veri wa elapo ya Mosambiki na hima ya province ya o Sofala o Manika ni otete mvenile ya va Zambezi tinga miteko wa mpire vira ngia o mala wa somana ovindre ya province ya Zambezi aruhiwe ni miano abelu ni wona
0: asante tamane abelu ni woni woru hela hali ia Balonto Halikina, ni lepo la provincia yo Cap Delgado, ni temono amteko ze Gabriel.
4: Ihalicho wilelia, ayo viriana otene o Radio Mosambiki ni nkunanaka u studio. Ni vereke, ila inkalato i programa imocha, inulu machara miteko cho matikelio ompira. Ni vereke ilelo, ni nghala ulu machara wilupelela waholeli onrita wa mavano, mteko ni mpira i provincia yo Cap Delgado, Ngina chopa herra ukavihera ikipa avhaka ikaruma chompira. Ukalenteko uno pavelelia umunu wihampira wajibilihira amavano antikaka mpira ni upavela jamanana orera wajira unuwa wale mayomuira anochuela untika idistritu chova provincia. Timana mayovirana ni mkunanaka ulapikanle mwaha uno halehu wopa ngina uminutu chino wa mu studio. Ni mholeli onrita wa mwavano, nteko ni mpira va provincia. Nina chopavla upachera, mwahenhula va, kahala unkumachakira ka ihali chowilelia, yopachera muhimecheke nchina, nivaholo ni pachera kavirako ya kweli utava-tava, nina wamahawala kelelehu uhala ulu machera, unihukuna nolelo. Karibuni, mikrofono chova radio Mosambiki.
5: Asante sana, mi kina sukruela, minchana ka Jonas Bujati, kinhole landrita wa mwavano miteko ni nyejo tikatika jia we khala mpira basi pia manita make impose kurela niyo kanla radi Mosambiki na kiti ruchisa molumo a mwavano ana miteko na rana mpira wapihara kilapu cha otene jihinkiti le mhivano kumu guvernu upia mhuko otene
4: tepa sukurela mholeli Jonas Bujat kamana ilelo kanakala ni huku no pachara no pachaka mwaha ngina chopala vare kwe kweli unichweli ha womite ko chinovara ya aholeli wachara vare kwe kweli umunu ya mpira i provincia leo Cap Delgado miyo pachara kahala ka uko hakani itafautini chinona nevareri womite ko chompira chenye chikale chino kukuvani ha unuwa wampira nchokwe niola uwela pwe hon
5: itafauti chini kukuvani ha unuwa wampira Cap Delgado yo pachari koto ile koto la nene yo miaka kenta jivira lenye va mapuro menji bola khaneria to kama cha hima kwa unsi mbona hane kampu yulu pale maji hotan kuacha ntao ya hawo mashuka dori umuidumbi ya hawo mokededea kwa waka vale mpaka hawo ipostu vale ya mambula ya natiketame bola omana maji wabili koto la kula ikipa nchuhu vira chuhotan kuwacha. Kama kulani tuikoto, kinilekele uwe nchuhu ni pro ni mocha. Ya kilake, na mariana, yake ni atuhundu ntupo hii, yake ni atuhundu shuri, yake ni atuhundu pempa, yake ni atuhundu nkwape. Kulani tuikoto ni atuhundu lewe. Ntao ikipa jinchi ni hotepa, urimelana ula maku wakoto lava. Yona yeli, chaha vikipa charina ma itawati chaya, ekipamento, isapato, metamewa wili koto lavale. Kula ntu watawilawe kawa achu nipo narawe bola, kaya ntu achuwa nipo naraya kaputulawe, nita itu nje chihopa hakajia. Nita ikoto, itumoja, itepele unita mkwela mpira uma provincia yo Cap Delgado. Yonaye hili, hii ni hata mita fautu yo kampu, ni hani tishitu chinchi, jihirina hii kampu chote kelia, ni chahite kile kikampu lela kuntepu urela jichamo, nita hii ila itu irnehu, konta wa provincia Cap Delgado wa pempa wa hini hanamu ikampu yo stadu ilengwe uspansao mpaka nawe kenayo mala ya nchuteke nene 2010 nta ili tamita fauti intepe unihela isukuli kamana nene vani hane kepa pili mapuru ni kwaya tame itu intepe hava ni hana itafauti yo parapara kala uira uwibu ni hani kampu yomana yolo kaloka ene irina inafasi chotenu pala wera ere mpira awone nutai ni hani revadu ili kampu ni hana engineer Philippe Jacinto Nyusi yo wibu maji paru kuma va paru wibu ndato prapari tangkwa chilu kuma untuchi mpako kisanga atwenchi kandwa tam ila situasyon prapara itu ini hela isukude wera mpira onuwe ale maboro o julo o kabu delgado mas ni hal tamii itu kwaya tuwaya pena hutame unjirari hababa ukalaka wira hii ni hana ilema ilema yulu proka wira ikipa jinchi tinani vahe nafasi uniho lele makotukoto ya wira kanina mpira ne nacho wira machukadore menchi karina ekipamentu una kevo kinakali siru wira unarua kanuniporo wapu nyatu ya ntike ekipa pilipili mochuruli kamicha yara nkave pukave yake kamicha ekipi kwaya yu wale kamicha ntao yari tuyo kavazi kamicha lela kinakali tuyomana ukana kwira yapa kinehele hisima ntu kave kamicha uhala ntu kwa rubavale asana wanamona sichula wasila mwawe hewa ni itu inoni ya utungu niha ya kumu ahole umpandu umpira pima na kula nuhuku hii ni mpanka ikuru wira ni kalani kipamentu wira na ave hacha ali mashukadarwe hikumilene nga abdelgadu ntumpelu kavi kamicha paru mwira mpira. Yonaye hili utuwa wa mpira yo abola. Ikipa jinji hapa kandira mpira haya guvera na nazudari ituyomana kweli. So ukalaka wira nsuka hivyo nukalani paru wira watu mpira. Kunpiera kuntosera paru wira wa ikipa joho teni. Pima na hini na wakuru meja wira. Kuli kulubi, yereke kulubi, uli mpingu. Wavale atu nera ya, hii ni teke kikireja. No lehanu teke kikireja, ntawa nto teke nyunsu kwa misala pa, nusikike.
6: Epa,
5: angwani perevu. Eva, ya kala kunsiki tini, hapa ni mpute kansiki tini, ya unyuva nachula, wita nkacha wei kitabu, fulano, jope, lutekele. Entao, hiva tami kipa nyinye, nepela kawale. Ututu likipa mwaldeya. Nijule kula vani mpelo upanki klube huu. Nyeri klube leela va inapela mpira, inapela sapato, inapela fulano. Ntao niva hikikuru, nipanki kinchanko. Ntao pupanki kinchanko, putu makavale. Tiniha leela nyo, kweli guveru na akela. Iyo tuyaona pima ni klube jodini jinewe hujule pala nyo Barcelona, Reali, nuse Manchester. Kenaka wali klube cha guvernu. Klube cha wajavavaru tukuntu wangkana ujini yawe. Tutuangkana we koma chawe mewa koma chagi nani silema va woman eno wale silema mpela kukoloko chelela kire reheke va akala ka guvernu kihano leprawa guvernu unetu mele matapa lani na aparele na waparele nta ila tame hina juwala pima na hi nene nomwe chana ni rena mkupitiwa yopele watu tampira ukula aldeya ni narwava kwa mpira wana rupalma na hobirusimbwa mpaka nangado umidhumu mpaka mweda umeluku mpaka umakomia ni ilelo.